0: Nej, jag sa att jag föredrar göra saker och ting inomhus eller när det är varmt och inte snösporter.
1: Ja, du, det låter som att du har valt rätt väg och att du har valt med erfarenheten i bakluckan. Eller hur?
0: Nej, men, exakt.
1: Elinor, tusen tack för att du hörde av dig till oss här i kvällspasset ikväll.
0: Ja, men tack så mycket själv.
1: Ha det så himla fint nu.
0: Hej,
1: hej. Och är du, precis som Elinor, en riktig, riktig vinnare? Ring till oss, vet jag. 020 22 10 20. Det är

0: inte vad som helst och man är mer än välkommen att ringa 020 22 10 20 här mitt i vinnarkulturen.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.

Ja, fotbolls-VM må vara över, men Dai Dai består med hjälp av Shakira och Burna Boy. Ikväll här i kvällspasset lyder ämnet mitt i rådande mästerskapssommar. Jag vann! Ring och berätta om när, vad eller hur du vann på 020 22 10 20. För mig känns det som en enda stor vinst att få kroka arm med dig som lyssnar hela kvällen. Men när det kommer till idrottsliga vinster, då har jag faktiskt bara en enda att berätta om. Jag var 9 år gammal, gick i trean på Påskbergsskolan i Varberg och på fritids skulle man ställa till med stor schackturnering. Där ska jag vara med, tänkte jag. Det enda som stod mellan mig och den där decimeterhöga plastpokalen var egentligen att jag inte hade en aning om hur man spelar schack. Så jag cyklade hem illa kvickt efter skolan och hann ungefär så långt som att lära mig hur varje pjäs rörde sig på brädet. Sen var det dags för öppningsmatch, åttondelsfinal

mot Stella. Hon visste mer än hur pjäserna gick. Det var ganska tydligt. När hon tog sekunder på sig att göra sina drag tog jag 10, 15, 20 minuter på mig att ta mina. Och just precis där hade tävlingsledningen, i det här fallet fröken Benny som han kallades, gått bort sig helt. Benny hade nämligen ingen budget att köpa in schackklockor till ett helt fritids. Och därför fanns det inte heller någonting som stoppade mina matcher från att bli timmar, dagar och i mitt och Stellas fall faktiskt veckor långa. Till slut sa Stella att hon hade annat att göra än att sitta och vänta på mig och gav upp. Jag var vidare till kvartsfinal. Och jag är inte helt stolt över det här idag, men lagom till kvartsfinalen så tyckte jag mig ha funnit ett kryphål. Min motståndare Hampus och jag skakade hand, han gjorde första draget och jag väntade. Och väntade, drag efter drag. Till slut sa Hampus att han hade annat att göra än att sitta och vänta på mig och gav upp. Framme i semifinal mötte jag storfavoriten Alexander. Men under lovet som hade kommit lägligt innan den matchen hade jag hunnit lära mig att spela på riktigt. Jag hade fått riktigt kläm på det där, men jag behövde liksom inte längre den där maskningen eller de där, ja, helt ärligt, lite fula knepen. Jag vann! Helt utan någonting av det där. I finalen mot Carl, sen så red jag på vinstvågen och så plockade jag hem bucklan till slut. Om än inte helt välförtjänt. Den där lilla pokalen som när man lyfte på den jublade på ett väldigt plastigt och elektroniskt sätt. Woho, sa den. Tills batteriet tog slut. Då fick man byta det och så kände man sig som en

0: Nästa inringare.
1: Hej!
0: Hallå på dig, god kväll!
1: God kväll!
0: Hade du mer rent mjöl i din vinnarpåse?
1: Jajamensan.
0: Åh, oh, vad härligt. Oh,
1: men nästan lite ovetandes vinnandes måste jag ju säga då.
0: Det här låter spännande. Berätta mer.
1: Ja. Jo, vi bodde i Ras Al Khaimah i Förenade Arabemiraten i 3 år.
0: Bra start på vilken historia som helst.
1: Ja, och då var vi iväg då på helgen, det var ju sådär, och då åkte man ju liksom och skulle handla lite och så. Och då var vi inne på Carrefour, där det är så här matbutik, ja det får man ju inte säga nej. Nej, men den finns ju inte i Sverige.
0: Ja, det är precis, jag tror att den går under någon annan public service regler och lagar.
1: Precis. Ja, det får de ha hand om där. Nej, och då gick vi in där och så tänkte, ska vi handla? Nej, vi åker och handla sen i veckan, för vi skulle få gäster till nästa helg då.
0: Ja.
1: Och sen gick vi där liksom, jag och mannen och våra 2 barn som var med och handlade då. Ja, och så man, nej men vi handlar ändå då. Ja, så det blev en liksom en full kundvagn liksom, som man skulle ha då till helgen efter och allt så där när det kom gäster. Och så går vi fram till kassan och så står jag där liksom där man ska packa i varorna, men det är ju alltid någon som packar i åt den där liksom, som packar kassan och så, det får man ju inte göra själv.
0: Nej.
1: Och så står den här mannen bredvid mig och så säger han så här: "Oh madam, I hope it will be number 5." Och jag bara, vad pratar han om? Jag fattade inte vad han liksom... Och han stod så här ganska nära. Så jag blev så här, för de brukar ju liksom vara ganska så här reserverade. Och jag tänkte, jag bara, yes, yes. Och så jag plötsligt hör man en konferencier så här.
0: Nämen.
1: Yes, and lucky number 5! Och liksom, och vi, och då kom de fram liksom. Åh, liksom, congratulations och allt sånt där. Och vi fattade ju ingenting. För vi hade ju inte sett liksom när vi gick in att det var något... event liksom. Men då var det någon årsdag eller någonting som de hade funnits där på den här målen där vi var. Så att då lottade de ut liksom att ens kundvagn blev betald.
0: Åh, det var ju otroligt trevlig vinst.
1: Ja, precis. Och först började de så här, ja men vänta här nu, är ni turister? För då gällde det ju inte, man var ju tvungen att vara boende där. Men vi var ju liksom residents där då, när vi var där och jobbade. Så de bara, då är allt okej. Okay. Så mannen fick gå in på något kontor och fylla i massor med papper. Och så packade de varorna och stod där, oh lucky you, may we take a picture. Så upp med ena barnet i famnen och så kort och så.
0: Nej, det var bilder direkt, då känns ju man, känner man sig som en riktig vinnare otroligt snabbt.
1: Precis. Och vi hade ju liksom, det hade vi ju inte, alltså vi hade ju inte fattat det överhuvudtaget. Så vi var ju som frågade, när vi gick därifrån, jag och mannen, vi bara, men alltså vad hände? Vi betalade ju inget, vi behövde ju inte betala. Nej, så kan det vara ibland. Ibland har man tur.
0: Ibland har man tur. Och Karin, det här låter ju som en dröm. Men också lite av en mardröm där i början när du inte riktigt kan ha förstått vad det var som pågick. Det måste ha varit några sekunder där när man undrar, har jag gjort rätt? Har jag gjort fel? Har jag, liksom, hur har jag fört mig? Hur har jag rört mig? Vad hände
1: egentligen? Man blev lite fundersam först, men sen var de ju så himla... Man såg ju att de blev så glada och kassörskan log och oj. Så att då fattade man att det var inget allvarligt så. Jag skulle ju inte åka i fängelse i alla fall.
0: Nej, det var väl fint det. Och Karin, lucky number 5 alltså. Är 5 fortfarande och för evigt ditt turnummer?
1: Nej. Det var ju bara ett nummer som råkade bli då. Så det får någon annan ha som turnummer.
0: Jag fattar. Du kanske har inspirerat några. Som inte hade turnummer innan.
1: Ja,
0: nu
1: precis.
0: Känns lucky number 5 desto närmare.
1: Ja, precis.
0: Karin, vilken enormt spännande historia. Och du tog oss flera mil bort från Sverige dessutom. Tusen tack för att du ringde in.
1: Bort. Ja, tack själv och tack för ett bra program.
0: Ja, men du, det är jag som ska tacka. Ha en jättefin kväll nu.
1: Ja, detsamma.
0: Hej, hej.
1: Hej då.
0: Hej.

0: Panic at the Disco, High Hopes här i kvällspasset där vi ikväll låter vinnarkulturen sprudla. Och det ska den få fortsätta göra direkt efter Ekot, men först sporten.
1: Idag har Milano tagit farväl av Milan-legenden Franco Baresi. Scener från begravningen i centrala Milano tidigare idag. Tusentals supportrar och flera av fotbollens största profiler samlades när Baresi begravdes. Franco Baresi blev 66 år. Mer fotboll, Cap Verde gjorde succé i fotbolls-VM, men nu slutar förbundskapten Bubista för att istället gå över till klubblagsfotbollen och den marokkanska högsta ligan. Och om bara 20 sekunder faktiskt så är det avspark i Champions Leagues kvalomgång 3. Mjällby ställs mot Slovan Bratislava och här är Mjällbys kapten Jesper Gustafsson.
2: Vi är glada men vi är inte nöjda. Vi vill mer och gå ut och försöka vinna matchen och ta oss vidare.
1: Får vi se hur det går för Jesper Gustafsson och Mjällby. Du hör matchen redan nu i appen Sveriges Radio eller från 19 i Sportextra.
3: Och först i Ekot att tre män med kopplingar till Foxtrot-nätverket nu döms till livstid för narkotikabrott i Irak enligt uppgifter till SVT. Utöver Foxtrot-toppen Ali Shehab så är två bröder från Nyköping dömda av den irakiska domstolen. De misstänks ha ingått i en cell inom Foxtrot som från Irak rekryterade ungdomar till våldsbrott i Norden. Dödssiffran stiger efter händelserna vid gränsen mellan Marokko och den spanska exklaven Ceuta. Enligt spanska myndigheter

0: AFP. De tre extra kostnadsfria försöken med provrörsbefruktning ska finnas kvar även nästa år om regeringen sitter kvar, det säger sjukvårdsminister Elisabeth Lann. Beskedet kommer efter osäkerhet bland patienter och vårdpersonal om hur länge satsningen ska gälla. Det var Ekot på en minut det.
1: Och så är du varmt välkommen tillbaka till kvällspasset med mig, Adrian Arnebo Andersson. Och ikväll lyder alltså ämnet mitt i rådande mästerskapssommar. Jag vann! Har du vunnit något? Ring och berätta om när, vad och hur du vann på 020 22 10 20 vet jag. Och så kan ni ju också hojta till oss på sociala medier och där har det faktiskt rasslat till ordentligt ikväll. Pia till exempel, hon vann 2 meter falukorv och skriver så här. 10 år gammal gissade jag rätt på antal makaroner i en glasburk på den lokala affären. Pappa och granngubben fick hämta den, uppspänd på en 2 meter lång planka. Mamma, hon var gråtfärdig, men vi delade upp den och gick runt i grannskapet. Ingen rolig vinst för en 10-åring. Åh, stackars mamma, jag ser henne framför mig när jag pratar om henne. Gråtfärdig och allt. Carolina, hon har också vunnit lite av en högsta vinst faktiskt. Hon skriver att det var en tävling anordnad av Aftonbladet Plus där man fick önska vem man ville dejta och vad man ville göra. 16-åriga jag var dödsförälskad i den då rätt nya 22-åriga Carl Einar Häckner och jag ville gärna prova rida islandshästar så jag önskade en kombo. Jag flögs ner till Göteborg, hämtade Carl Einar på teatern och for ut till Lerum. Vi red och blev fotade, sen in till stan där vi fick sitta ensamma och äta middag.

backstage så vi kunde snacka. Går och ser honom ibland när han uppträder i närheten fortfarande. Han är en så fin människa. För mig så stort, men för honom var jag säkert ett fan i mängden skulle jag tro genom åren. Men det gör ju inget. Ja, vilken historia och vilken dejt. Om du heter Karl-Einar Häckner, ring in och berätta om du kommer ihåg den här dejten och islandshästarna och Carolina. Om du heter någonting annat, slå mig en signal på 020 22 10 20 och berätta om när du vann, vet jag.

0: Victor Norén och Klara Söderberg ger oss sång till min bästa vän här i kvällspasset med mig Adrian, där vi ikväll pratar vinster. Och nu är det dags för nästa vinnare upp på prispallen. Jag säger hallå där, Therese!
1: Hallå, hallå!
0: God kväll, god kväll! Vad har du vunnit, Therese?
1: Ja, alltså, jo, det var så här att det fanns en radiokanal förr som man kunde höra. Jag bodde utanför Jönköping då. Ja. Så jag lyssnade alltid på den på jobbet och de brukade ha lite tävlingar. Så jag vann lite diverse grejer. Någon riktigt fin gasolgrill och en skottkärra och lite så här bra ha-grejer. Men det största, det var väl ändå att vinna att jag och en kompis fick åka upp till Stockholm, se en kväll med Luke och träffa R.E.M. backstage.
0: Oh. Du, det var inte dåligt.
1: Nej, men visst var det inte. Det var riktigt häftigt. Men vad var det här för... 2004.
0: Ja, vad var det här för lokalkanal och vad hade den här lokalkanalen för budget egentligen?
1: Det här heter Radio Match. Jag tror att det sändes på lite olika ställen. Jönköping och kanske typ Linköping. Alltså lite olika ställen tror jag de var på. De måste ha haft rätt bra för att det var... Vi fick åka upp, vi fick hotell och allting. Och sen fick vi då vara med på den här inspelningen. Och så fick vi träffa dem innan vi gick in i studion. Så fick vi träffa R.E.M. backstage. Och det var några till liksom som också hade vunnit. Ja. Jag fick ta med en kompis då.
0: Var R.E.M. riktiga favoriter där i 2004-kroken?
1: Ja, men jag har nog alltid tyckt om dem. Även... Ja, men du vet när MTV fanns då.
0: Ja.
1: Då fanns jag i alla fall. Det kanske inte du gjorde.
0: Jag tror jag fanns, men jag tror kanske inte jag fanns tillräckligt för att registrera det.
1: Nej, precis. Och då vet jag, gillade jag deras låtar, de här Shiny Happy People och lite så här. Så jag gillade dem jättemycket. Men, och sen blev vi ju riktiga fan, jag och min kompis. Vi åkte några gånger på lite spelningar med dem sen och det var jättekul. Och det var lite kul för Peter Back då, som spelade gitarr. Han frågade hur min sons namn stavades för jag skulle ta autograf till honom. Och så, han bara, men skriv det här på duken, sa han. Så jag skrev, Anton heter min son. Och, för vi trodde det var en pappersduk, men det var en linneduk, visade det sig sen. Så det stod Anton på en linneduk på TV4.
0: En lite så exklusiv linneduk som rullades ut när R.E.M. var på besök.
1: Precis, där står det Anton med svart spritpenna nu. En dog gjorde det. Nu har de nog bytt ut den duken, för det var ju trots allt 22 år sedan det här hände.
0: Det är någon som har stått i 22 år och verkligen försökt varenda fläckborttagningsmedel på TV4.
1: Det kan vara så.
0: Sisyfos jobb verkligen.
1: Yes. Så att, nej, det var riktigt häftigt och sen var med på inspelningen där av Sen kväll med Luke. Och då fick jag också lite feeling så att jag blev faktiskt kallad värsta grymma tjejen av Christian Luke.
0: Nej. Värsta grymma tjejen, Therese.
1: Japp, jag fick feeling när vi gick in i studion och bugade mot publiken. Och sen under inspelningen så stoppade de inspelningen för de skulle pudra Christian lite i pannan. Och då sa han, är någon som vill dela svett med mig? Och då räckte jag upp handen såklart. Vad fan, du är värsta grymma tjejen, sa han. Så fick jag lite puder.

0: Jajamän. Man måste nog ha lite tur också kanske då.
1: Lite eller? Tur, men som jag tolkade så känns det också som att kasta sig ut. Det kan vara ett ganska bra recept.
0: Ja, det kan det vara. Och kanske, alltså jag tror att jag inte heller tänker innan i de situationerna. Utan jag bara gör det.
1: Jag tror att det är jättebra.
0: Jag kastar mig ut. Ja, det är nog det faktiskt. Vet det kan vara så.
1: Jag tror verkligen att många som lyssnar nu mår ganska bra av det tipset. Alltså, man vill ju ingenting på att sitta och vela och älta och grubbla egentligen. Kan man försätta sig i vilka härliga situationer som helst om man bara vågar ta klivet?
0: Det är ju det. Sen gör man ju inte alltid det. Men i sådana fall så kan man ju göra det. Man har ju vinna. Man kan ju inte annat än att förlora då.
1: Precis.
0: Och det är inte så farligt att förlora. Sådana saker gör ju ingenting om man inte klarar när det gäller att vinna grejer.
1: Det är ju faktiskt då. Så himla, himla sant. Tack så hemskt mycket, Therese, för all denna visdom och för att du vågade, slängde dig ut och ringde in till oss här i kvällspasset. Ja,
0: tack så jättemycket. Ha en fin kväll nu.
1: Ja, men detsamma. Hej, hej.
0: Ja, tack, hej.

0: Varför berättar jag det? Jo, för att ikväll binder vi ju lagerkransar och pratar vinster här i kvällspasset. Och en som verkligen vet hur det känns att stå på segerns topp, det är årets alldeles nykrönte världsmästare i kubb. Välkommen till kvällspasset, Martin Segerlund!
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Fantastiskt att ha dig med. Du, det må vara en ganska urtvättad fråga det här, men Martin, hur känns det?
1: Det känns ju overkligt. Det är inte så utvättat, för det är ju första gången jag vinner någonting så här stort. Så att, för mig är det en ny känsla och helt overkligt. Det är underbart.
0: Otroligt mäktigt ju. Du, ska vi börja från början kanske? Vill du ta oss med till stunden när du kände att kubb, det är min grej?
1: Ja, det är ju några kompisar till mig och deppar som släktingar som började spela kubb i slutet av 00-talet, där 08-09 någonstans. Mm. Och han hade också, hans brorsa och sådär, de hade en turnering i Stockholm som heter Kubbistan. Som de körde under väldigt många år, så vi var med i den. Och sen så fick jag följa med till VM och var med i ett lag som de hade som hette Access of Goodness. Och när man var där så var det fantastiskt roligt. Det var hur mycket folk som helst, en riktig folkfest. Och då var man fast, då var det jättekul, så det här vill man fortsätta med.
0: Ja, vad krävs då för att ta sig till toppen av kubblandskapet? Vad ligger bakom den segerlundska framgångssagan i det här fallet?
1: Ja, alltså man var ju väldigt såld på kubb och vi hade ett skönt gäng som vi spelade med, och sen gick det väl massa år och jag kände någonstans att där, jag vill bli bättre, så vad är det jag måste göra för att bli bättre? Så då började jag träna själv väldigt mycket, köpte ett kubbset och gick ut och började träna själv, kasta mycket, 8 meters kast, och en bana är ju 8 meter lång och halva banan är 4 meter, så att jag började träna mycket 8 meter, mycket 4 meter, och jag förstod liksom inte riktigt varför. Jag hade svårt för att träffa kubben ordentligt hela tiden, så att jag bestämde mig för att säga, men nu jäklar, jag måste träffa det här. Så att jag satte upp kubbarna i olika avstånd och började liksom kasta pinnen på olika sätt och började hålla den i olika grepp och testade massa olika varianter bara för att hitta rätt känsla. Och sen efter flera års av träning så började jag hitta rätt känsla, och jag började träffa 8 meter och jag började träffa korta kast, och då förstod jag så att ja, men nu har jag någonting här som kanske kan räcka någonstans.
0: Och så står du där så småningom i final mot amerikanen David Corey. Vill du ta oss igenom matchen och stunden, kanske framförallt när det gick upp för dig att guldet, ja, det är faktiskt ditt?
1: Ja, herregud. Shit. Alltså, hela dagen var jättelång. Det var ju många matcher och det som fokus genom hela dagen. Och, när jag väl tog mig till finalen sen, så på något sätt så tänkte jag så här, bara, jag kan ju faktiskt vinna där. Jag har mött jättebra spelare längs hela vägen och nu är det bara en match kvar. Bäst av 5. Så då börjar vi kasta. Man kastar alltid om kungen. Och den som är närmast kungen med pinnen då får ju börja. Ja. Nu tror jag nog att jag kom närmast. Jag kommer inte ihåg. Men jag var nervös. Jag blev jättenervös i finalen. Jag har varit helt lugn hela dagen. Men just i finalen blev jag nervös. Men började kasta in och började träffa baslinjekasten som är de svåraste. Sådär. Så att, och då kände jag mig trygg. Och då hade jag ett lugn genom hela första setet där till slut. Och vann det. Men sen andra set, då började det gå. Då blev det skakigt. Yeah. Mina inkast, man slänger in kubbarna tillbaka sådär, och de var dåliga. Och de började sprida sig. Och jag lyckades... Och jag, min son där.
0: Och då
1: var jag lite nervös. Och han hade ett jätteläge sen att kvittera till 1-1. Men missade. Och då tog jag chansen att avgöra andra sätt. Och då hade jag 2-0. Och då trodde faktiskt han att matchen var klar. För han visste inte att det var bäst av 5. Så han gick faktiskt fram och gratulerade mig. Men då fick jag påminna honom att det är faktiskt minst ett sätt till.
0: Ja, du, det var sportmannamässigt av dig.
1: Ja, jag frågade honom så här, vi kan vara klara här om du vill, men då garvade han bara och sa nej, vi kör. Ja. och sen in i tredje set, då började jag känna att jag hade det.

0: Och då kom han i vardagbyxorna fram där.
1: Ja, liten kommun, så att han kände ju mig.
0: Ja.
1: Så sa han, nej, du ska upp på stora scen. Jag har lite fest här på kvällen på Vitan. Med musik och grejer, du får hämta den där. Nej, jag kan inte hämta vinsten där. Jo. Så han övertalar mig att hämta vinsten där, för att ofta är det sommargäster som köper lotter och då åker de hem.
0: Men och nu var alla oerhört spända, nu, Stefan.
1: Ja.
0: Vad var det egentligen? Vad var det du hade vunnit?
1: 50 000 i resecheckar jorden runt.
0: Ja, men du, ja, då ska man upp på en scen och hämta vinsten. Det håller jag med om.
1: Jag gjorde det. Den frugan fick bestämma vart vi skulle åka.
0: Ja, och var åkte ni?
1: Hon skulle fylla 50 året efter,
0: ja,
1: i februari, så sa hon att jag vill åka till något varmt ställe.
0: Mm.
1: Och då valde vi Egypten.
0: Egypten blev det.
1: Hurghada. Där har vi varit 18 gånger sedan.
0: Och det här var första, det var premiärgången.
1: Det var premiär, ja.
0: Tänk vad pingis kan göra, va?
1: Det är otroligt.
0: Vilken sport.
1: Ja, och vi åkte till Turkiet och Bulgarien också. Pengarna
0: räckte dit också.
1: Ja.
0: Ah, men du, vilken otrolig vinst. Och vilken lyckoträff och vilket referat av dig här. Man såg din boll flyga över de andras på ett fantastiskt livligt sätt.
1: Jajamän. Nej, det var spännande. Och just att man gick på semester också.
0: Ja, precis. För semestern stundade där, så att det passade ganska bra in i planerna.
1: Det funkade jättebra.
0: Ja, där ser man också vad som kan hända i Falkenberg. Det är inte alla som vet om det, men Falkenberg, det är platsen där det händer.
1: Det kan det hända mycket.
0: Stefan, tusen tack för att du både representerade Falkenberg så väl och för din historia.
1: Ja, tack själv.
0: Ha det fint nu.
1: Ha det bra.
0: Hej. Hej.

0: i det här tv-spelet. Så då var det ju tågrälsar och ja, lyftkranar, och vi rensade hemma hos våra mindre yngre syskon. Deras leksaker liksom blev skyltfönstret. Alltså, det var det vi hade, skyltfönstret. Ja. Mm.
1: Du, kände du att skyltningskarriären pikade här, eller har du några fler highlights från din tid som skyltare?
0: Nej, men det var nog där. Det var där
1: det hände. Precis.
0: Det var där. Men visst, nu är jag lite sugen när jag pratar om det så här igen.
1: Jag förstår det. Är det så att i dina bekantskapskretsar att liksom legenden om Evelinas skyltningar lever kvar?
0: Det är nog med resorna. Skit i skyt. De tycker så här.
1: Ja, de struntar i dem, ja.
0: Ja, har du vunnit 2 resor till New York? Wow, ja. Wow. Men skyltningen, det var sekundärt, tror jag.
1: Om du skulle slänga dig in i skyltningslandskapet igen, är det då framförallt för att skyltningen var så kul, eller för att det kanske finns andra resor som stundar?
0: Nej, det är skyltningen är rolig faktiskt. Ja. Jag jobbar i en annan butik nu, och nu känner jag att här ska skyltas. Jag har precis börjat där, så att nu ska det skyltas.
1: Vad skyltar du härnäst?
0: Nej, men det är rehabiliteringssaker.
1: Ah, ja. Det är det som ska hottas upp nu.
0: Ja, men precis. Det är kryckor och benskydd och skosulor mycket.
1: Mm. Och du, Evelina, du verkar som rätt kvinna för jobbet. Tusen tack för att du ringde in.
0: Tack så jättemycket. Tack, ha det fint. Hej.
1: Detsamma.
0: Hej. Let me tell you.

0: ju förmodligen mat där, uppmärksamhet av människorna.
1: Jag undrar hur man vet att ett djur är utrotningshotat.
0: Det är ganska mycket jobb med det där. Man måste ju försöka hålla koll genom att räkna djuren helt enkelt. Det finns ganska många biologer som är ute och räknar och spelar in ljud, letar bajs och allt möjligt som man kan göra för att förstå hur mycket djur det finns. Ofta nu för tiden så tar man också hjälp av privatpersoner.
2: Kan husdjur också bli utrotningshotade?
0: Det kan de faktiskt, och då handlar det mycket framförallt om, här i Sverige i alla fall, om det vi kallar för lantraser. Det är sådana äldre raser av vanliga jordbruksdjur som det inte är lika vanligt att man har idag som det var förut.
3: Du har lyssnat på ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Hela avsnittet och fler hörde vi i appen Sveriges Radio.
4: Du lyssnar på Barnradion.

0: Spökbyrån. Fallet med det mystiska godismonstret. Kristina Olssons andra bok om Spökbyrån. Sockerbella som äger godisaffären är förtvivlad. Ingen vill handla hos henne längre. Det är någon som tuggar på Sockerbellas godis. Och kunderna kommer tillbaka jättearga. Varje dag hittar Sockerbella godis på golvet som är tuggat på. Jätteäckligt. Några av godisbitarna ligger i raka rader. Sockerbella vågar knappt säga det. Men tänk om det är ett spöke. Elsa och Kalle älskar godisaffären. De lovar att försöka hjälpa Sockerbella så mycket de kan. Men varför spökar spöket? Andra delen. Berättare Lia Boysen.
1: Elsa rynkar pannan. Något måste ha hänt, säger hon. Kanske något som spöket inte gillar. Sockerbella ser arg ut. Jag struntar i vad spöket gillar. Det förstör hela mitt liv. Så får man väl inte göra? Nej, säger Kalle. Inte i vanliga fall. Men spöket vill nog gärna att vi ska märka att det spökar. Så att det får hjälp. Jo, tack, snäser Sockerbella. Det här spöket är tydligen ett riktigt godismonster. Alla har märkt att det är här. Elsas hjärta slår hårt och snabbt. Kolla vad som har hänt, viskar hon. Medan de har pratat har spöket varit där igen. Och nu ligger det godisbitar hela vägen fram till det randiga draperiet och köket. Det är kväll. Elsa och Kalle sitter på Spökbyråns högkvarter. Det ligger högst upp i gamla slott